0: som har bott en gång i Jakarta i hela ranget.
1: Det är i hela ranget.
0: Så man är ju så stor kvinna nu när det är så tjuvigt. Så att när det är så rätt på det.
1: Dessa i det som är så fimmi och när att att oktober en bisus savo. Kisen kinnu terafis des 1. oktober 1. september
0: juni.
1: Des ura mukatin pingortarput aamu ukatin nuunnaasaqartaajat una tulluaavikkami.
0: Qa?
1: Una uiguutilerineq kalaallisut uqaluttunut.
0: Aa.
1: Workshoportisoqalerpuq.
0: Aa.
1: Uiguut amerlaqimmatagoor soorl 400-300 missaan akornaniipput.
0: Aa.
1: Taaku uqaatit uiguutit Ekkattornerattussaapput. Tässä uuden perätaarusukkaani, nelunaarfissakin uller, tässä uraarnattuut 1. septemberimi uuden uunga mailimut. Tekun rassinnaa Facebookin uuden pikivinne toosiuk. Uiguutsiderinne, kelaillisut uraluttunut tämän tekoriasluun mail, tekun rassinnaa. Sitä uuden täällä innessa vaan.

0: Du sånn her, på de nok på sen. Det var bare det kassa, ikke så rare. Ja, bim.
1: Og i passene, et kar og sukker, pinger som ommet. Ja. Ni pari mit es Himalaya mi.
0: Kar sultan.
1: Kina kue ta tungani tan intia nadan ila. Tipit nadani. Tassan, ajoslu nattun nuna sisoa mi. Tässä imataasa paklitsi kalaps.
0: Tässä
1: imeroni osuumilse.
0: Som nosua skopisima. Tässä tam taru imattasua milang
1: musu.
0: Sun taru ila portungam. Se kohtoo jo isu.
1: Tässä inupäädu ikkugaapu. Imaamessakut famunno ikkugaapu. Tää famunno missääni tutaak ujannakallutsut. Så allt det gonnar I det. Men så kan vi det gott så ut att besvara på. Inno ut att putta oss upp. Det är ju sån att det är ett arskilt. Mot så var ju ässarna rassimag om I ånder gärna som inget I det. I det med så det rör på så det är näka gärgis sinna. Det
0: är med... Kulang är det att torsimassu upp inget så att vi sysslar upp I det.
1: Så.
0: Det är med...